Bikini Golf, Yankee Kilo Shannon. Bikini Golf, Yankee Kilo Shannon.